e sawtugol ini e bara bille e beede eede fongu mayel dibbooli jarumu bubu arɗo gallo anna gala amina gala kunta gala kunta nguurori gala pullo mo ñaamaani gacce gala haawa.

Allah noon fecci kam sambaaji ɗiɗi, oɗo no rewo oɗo no worgo. Mo worgo o wiite sam Bocar Moussa Coumba Bane Ibrahima Dadde, kanko ɓuure sikaaɓe, o waɗi ujunnaaji temedere, o wii Mamoudou mbiminaama jaggu ɗum ɗo kulɗinira jawi maaɗa. Keɗɗo rewo o oɗo wiite Samba Mahamadou Bocar Idrissa Coumba Bane Ibrahima Dadde, walla mbiya Oumar Dougui Nassara Bellal Coumba Saybot, koɓe taaniraaɗo goto. Temedere e ujunnaaji nogas ene wonde dolokkaaji joyi. Yonaani o wattinimi heen ngaari ma ana ɗo ndi maayata ndi majjataa. Min njaadi mbuli e weendi jeeri awgaari e weendu waaru beeni ngudda ngoore malaandu wudde yare ƴoogee sembe loote, o waɗi ujunnaaji jeetati. Min duttidii maasina to wuro tappaangu mirangu tappiraangu koltugay dimaaɗi laaltoraangu ɗi ƴam sagaraaɓe, o waɗi ujunnaaji capan.

Hunde der Ali finde. E yantan da mai yero finde. Be foko so be jatta. Abu Alhaji Samba level. E wondu de cerno koli ba nyalaw maaje daara jolof o waddi men biiteni ndam saare.

0: Maya, Maya, Maya. Without government, not God, then they come to him. Till he gets out of the world, young and young. Corporate, come now, or Timula, Mazara, Marvada, Maya. Without government, not God, then they come to him. Till he gets out of the world, young and young. Corporate, come now, or Timula, Mazara, Marvada, Maya.
1: Ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja

jinnaaɗo gasaani e makko duwaw jinnaaɗo gasaani e makko hannde ɗo jaasi bun haari si jaɓi ummi hujji wonde nde tellinaawa ɗum tewo laaɓi uddit gammal hakkunde julɓe allah ngal achadu allah ilaha illallah achadu anna mouhammadou rabdou rasoulou ɓi julɗo ɓi kefere neɗɗo natta diine haalaani ngol kongol ɓe tuuɓi diine hooti bukaari haa hannde diine nden toon hoddi toon maana wiyete union soviétique hannde si nafi faati mata ni seyna maana mouhammadou rasoulullahi wadde jaasi bun haaris o wiyamo teddi nen daanogol joom galle makko so siyoyli so suweyli mbiyaamo so wonko caɓanomo ñamani luuɗu ko mbiwul kayme kibiir